fortsette. Her is van kulturbelanget, allemaal nu. Jag heter Magdalena Wägner-Lård och det är en ära att för mig få presentera på Petra Lives vägnar ett band ända från England, speciellt inför